ברמה מרץ מוציא רוזץ הסבך הספר תומי לחיס מחרית ובסדיאנום מים צמחרים